0: Лашо томаро дивето ме нашунене не вимата пе романичи бе месем овели бријани. Дешо пан што мајо си јеке ди пе, ко шово часо на библиотека идејано дротнинг хег, саво аранжири нол о ромск инклудеринг, арбетсмаркнасформалтнинген, андо Хелсинбори стад. Процес ледаре Стефано Кузиков керел бути буд бешпекала почимата. Вон каменте ден информација по вуксен удбилнинг сајро менге са ветраинан да кеја комуна. Вовандо Радио Романо пенела менге соси важно та импортантно те ворбилпе е роменца.
1: Ме си макана пласири ме по вуксен удбилнинген. Специално си мандо вуксен удбилнинген на канак. Тај камав тет кера сваре со скопосибилитето амаре манушенг роменге са ве... Sabem mukle škola ta je kamen sile gindo sile sile akana kadri gindura ta kamen po parle in che oka te kerente studirin te jante studirin te completirin penge bucha penge školi ta te bi interesen ande kirke ande exanato so shai de legica e buchi magica dosi o intrego sino si deciden per Roma per nascatare differenti gruppi ta te di gente den zori e cavres te den supporto e cavres te birin te keren va resultavenari anda penge kera penas ta te aven mai activni vica dosi iec amaro gindo te kera
0: gado si shaita penas iec positivno assimilering e ser behandling iec e gruppa che save trubul juti pe hachar de mishto
1: porta vica dosi ta vi ande amare anda mare ordinori e verksamet so si znači ande comuna so er biuta li so delle comuna so birin te keren no kate si iec specifično isto iec gindo su kamas te keras takala kosima e pure katare pan va desta mai but ta pare si lenge te jampe buci
0: vuxen ut building ando Шведо си бут атрактивно, баро. Со старе ромчи пасуин го те?
1: Каде си ке си ленге закону, да си специфични закону, да нормална де комуни, тај анда интрего тем, тај чи пасоле роменги, чи бидене ромте педена, анде коди структура. Значи, манген лен дар, та вен ле школи утбилнинг ар кавер, мај баре, те бидин, те джан пејек кавер утбилнинг, ва ирикес утбилнинг. No, a me kama se da sve ek posibiliteto te birin, te kompletirin, penge beti, penge školi, te šaj resen džikote. Kano si amaruci.
2: Tavim baktale sa vorađene, me bušova Branko Serapovski, hajkera buči ando Helsingborg stod.
0: O Branko Serapovski si ekterno rom, katoro foro Helsingborg, vov kerel buči ando arbetsmarknas forvaltning ando Helsingborg stod. Gindo si pe bučasa te del žuti pe romen, te hulinane buča edukacija, te den informacija. Те керен јек инклудација анде комуна, а ви гаде андо тем. Нума со конкретно керел бучи о Бранко Пенел гаде.
2: Манде бирин тавен е ром, тај савора кај си андо форо, те жути сарасле, те керасленге ансоекнис хандлинга, ленго севе, ленго паршунлит брев, кај те роден бучи, те народен фери по плацбанке, си бут, мај бут сајтура, мај бут хана, те роден бучи. А плюс, ви какала, практик ќе бута, сар тробујте керел пе јек интервју, со тробујте пенел пе, сар тробуја мануште презентири пе пе јек интервју. Си доста бут буча со си амаре ромен те си чарел пе, хајте си чарел.
0: Бут лендар е ромен на едукација вај иркес удбилнингар, а мен дален информација кај шајте роден гаде едукација вај иркес удбилнингар те шајте хуленанде буча. Гадоси од Ром саво турбултам од Толпе Роменге, пенела менге о Бранко Серапovski, саво керел бучи андо арбетсмаркнас форвалтнинген андо Хелсинбори стад. Мајбут не ви пеам да мари вебри, radioromano.se. Меккенджин деме не ви мата сема со Вели Бријани, таја чона мензата шунено програмо о Радио Романо.

0: Лашо Томаро Дивето ме нашунене не вимата пе романичи бе месем овели Бриани. Дешо пан што Майо си јеке ди пе, ко шово часон и библиотека Идејан од Дротнинг Хёг, са во аранжири нол о ромск инклудеринг, арбетсмаркнадсформалтнинген, андо Хелсинбори стад. Процес ледаре Стефано Кузиков керел бути буд бешпекала почимата. Вон каменте ден информација по вуксен удбилнинг сајро менге са ветраинан да кеја комуна. Во овандо Радио Романо пенела менге соси важно та импортантно те ворбилпе е роменца.
1: Ме си макана пласири ме по вуксен удбилнинген, специално си мандо вуксен удбилнинген аканак, тај камавте ткера сваре со скопосибилитето амаре манушенг роменге са ве... Ξέρετε, μου κλαίει η σχόλα, τα έκαμε, σήλε γίντος, σήλε έκανα κάδρ γίντουρα, τα έκαμε πω πάλε in che occhiate che rente studiri, intelligente studiri, e completiri in penge buccia, penge scoli, dai te bien interessen, ande quirche, ande exanato, so shai, delle gica e bucci, una gica dosi o intrego siglio. Si deciden per Roma per nascatare differenti gruppi, dai te di gente den zori e cavres, den supporto e cavres, te birin, te queren mare sottavenari, anda penge chera penas, dai te aven mai activni. Vica dosi iec amaro gindo,
0: Gado si sjätte penas jek positivno assimilering ja serbehandling jeke grupa ke sa vetrubul jutipe hachar demi što
1: Borta vi gado si ta vi ande amare ande amare ordinorie verksamet so si znači ande komuna so erbiuta li so dele komuna so birinte keren no kate si jek specifično isto jek jegindo su kamas te keras takala kosima e pure katre pan va desta mai but ta pare si lenge te jampe buci
0: vuksen udbilning ando Шведо си бут атрактивно, баро. Со старе ромчи пасуин го те?
1: Каде си ке си ленге закону, да си специфични закону на нормална де комуни, тај анда интрего тем, тај чи пасоле роменги, чи бидене ромте педе на анде коди структура. Значи, манген лендар, тавен ле школи, утбилнинг ар кавер, мај баре, те бидин те джан пејек кавер, утбилнинг ва ирке с утбилнинг. Но, аме кама се да сме ек посибилитето те бирин, те комплетирин, пенге бети, пенге школи, те шај ресен джикоте. Кано си амаруци.
2: Тавен бахтале са вораджене, ме бушова Бранко Серповски, хекера бучи андо Хелсинбор стад.
0: О Бранко Серповски си ек терно ром, которо форо Хелсинбори, вов керел бучи андо арбетсмаркнас фрвалтнинг андо Хелсинбори стад. Гиндо си, пе бучаса те дел жутипе ромен, те хулинане буча, едукација, те ден информација. Те керен јек инклудација анде комуна, а ви гаде андо тем. Нума со конкретно керел бучи о Бранко Пенел гаде.
2: Манде бирин тавен е ром, тај савора кај си андо форо, те жути сарасле, те керас ленге ансоекнис хандлинга, ленго севе, ленго паршунли брев. Кај те роден бучи? Те на роден фери по плацбанке, си бут, мај бут сајтура, мај бут хана, те роден бучи. А плюс, вика кала, практики бута, сар трубујте керел пе јек интервју, со трубујте пенел пе, сар трубуја мануште презентири пе пе јек интервју. Си доста бут буча со си амаре ромен те си чарел пе, хајте си чарел.
0: Бут лендар е ромен на едукација вај иркесудбилнингар, амен дален информација кај шајте роден га де едукација вај иркесудбилнингар те шајте хуленанде буча. Гадоси од Ром са во турбулта му толпе роменге, пенела менге о Бранко Серповски, са во керел бучи андо арбетсмаркнес фрвалтнинген, андо Хелсинбори стад. Мајбут не ви пеам да мари вебри, radioromano.se. Мекенджин деме не ви мата сема со Вели Бријани, таја чуа на мензата шунено програмо о Радио Романо.